Atupale de oyinbo se de Yoruba won iwe royin ojojuma ile wa ile se alara 103.5 FM Radio 1 ko ibo latago maba idaji zango meje aro ni ni Monday ojo Friday owe to dan ton ninu to munadoko efe awada to dan usonu ninu je ti gbo ni 103.5 FM.